0: na nipa bi nyina no de a ene yenhwa de no so di fo waka mate ena ma ne koto kotokuru enya meme na mede ma no meme nton bi wo ho meme nya ade aka menton en seka wa ade aka class ne ma yibi ayede ama no ewura ade aka ta urade mfaninsie yi ono so abebo akuafo meboa woto bi wo no hoda woto bi wo hoda wo de kodoy ana wo de kodutwa wo mfitire
1: me de kodoy
0: papa no wo boa manfo o aye wo ho nomo ane di bitisi mu a aye na ye olden days etisi mu so a wo se yade ne ka asem ah nya di bia na ye boka asem yewura aye sei adeka class wanya ne ba bi ko yeah so for safo krote akora be kom kra no akoto na ba wu akora won wona mebo aka ono no sa to mfidie to ya so fide de se mfidie kra no owi obe wo ko akora mapape wote ne so wante ne so kro de che no ah so wo fe we na meke no wo fa de se wo ko okoko ji bi mpo ana wo ko free
2: je mike
0: wo ko free
2: ko free mike je be kai
0: adi fo ni mfidie I was a repair machine. Ana ne wɔkɔ ahinkuro sɛ kuro bi ne wɔkɔ ɛda bi ɛyɛ ahinkuro pass wɔ sɛ wɔkɔ yi kɔde o sɛ mɛ kuro kwan no so ne wɔ me de wɔkɔtɔ obi ne wɔno atu ne ka ne wɔkɔtɔ ba ɛnam sɛ mɛyɛ adeɛ agu adeɛ no so sɛ ka no so sɛ ka no nso a mɛyɛ adeɛ agu soɔ no ɛmfa nkɔdɔ kɔnsu a ɛtene ho fa kɔsi ho na bɔ so ma adeɛ no nyɛ dɛi ɛnwura fɔ ɛmem nasu wo mu betumi aha obie mu a yenhwe die besie oso di fo aka na papa ne kota ade ne ye dai e baaye dia wose me digu so na me yeto so nso me yeto so kato so na mse fako nkyerekyere ndi oso oye nyina na ene oyi ni sika bo adane ni wie oye na mse ko na mbusa ne se wo mu mie nsa no wan edi mu ntintima na obo nipa ndi ma me na se ye kwako na se goriat ye wodi ade nanim ne papa David ya bona hwo a
2: ye da kabi
0: di odi a chire no obebe ni mu na me de manan se ko pensu ye tene ose papa na mohanu mun se na se papa nyine na wo be busa busa me no me titi nzio ho wo nzio no me ka ya no se na papa ne me ko ofin mu wo na me se na me de amawo baby ade besie no
1: anya
0: e de machira wode call ye wode si o ha ni nansa na de wonu di mu ntintima na yale dadem wonyale na dem
1: bena
0: wo se wonyale na dem na wode ne
1: mi wo beda
0: ye se ye kaso obi e edna wano denden na ne ne kire se wode na na de wonu di mu ntintima ye wonu ne di animu no na wodadem the captain say me yam me nkum nipa wo masore masore dem so difo bi ba radio so no so okum nipa bere won kune ma wa me de anya sa na mete ne mu adreto wo nyame nsem so wansesa na obewu a wonko na me kato so na me se ko nipa no yam hwe die besi a kire e wona abem no so wa ba difo but asa ayi dia no mo ne na ye no ma to aso biem mai ne ba obi a ne nani ajo se e wo difo udukuta niyama na mse wladi nshira niyama na mikuta nye bibi ya wladi na

awurade sɛ meyɛ wo papa a na wode bɔne atua me ka nanso wokutoo na mɛma m'ani so makyerɛ wo ma w'ani so kye awurade na awurade bɛgye wo mate

0: dodo ne ani ntina kuku da mutino abɔ pew dodo na abɔ sakora na chese adwen no sabi breadiasa framan fa ho ana de ideas ne ba eti eni nyina ne se ye abiman ahoto ahoto ma akomako enson ana yeso omatinya tubata efiro mu mema bepie mu ogana ha won ba yon ba beginum de kwan a gold board ne afa so aye toto ne mama ne timi gina brane me yenya sika de se oman economy ni mu ono won ba begin hunum de aje se me jafiso acho matters
1: na
0: obo mu mu
1: se o mu school
0: ah yes won besua de
1: gold board hu school
0: ai obisa kwa faso aye di agudie gudwa no ye o makono
1: that's right
0: ai ti eno asem ne vonyini eda ene anopai na no enso achie no so obeka ye a be se bosumi mienu miensanta munie ye nuanom mkodi sansema ewo obi man so South Africa na ye bo modne kofom eba aye no ye kofom wie ye ye se mebu nkonta oso afo ne hwe amahofro so nsem dube de totu ye so o mamu anom no foreign affairs minister Oro kujeto abrakwa obebu nkonta dom ketu awom la sebedwa munu omatiko kum omso omntia senkutabu ne munna omfa ma omo ano ase yo munna omfa ma modia ne mmra mmra na mia mi nkyerekyere mu nkyere mu sadie ekoye ye ano soso adom ketu anse aha ye ma baabiya ye ma nti meeting a opengi ne fraye no dom ketu anse omusiwo ne omusiwo kyena wono akyerekyere mu fa na enu asem ena kyese no so mfonyini wode eye orua Samuel Abdullah Janapo enso mfonyini ede ato ho kama na ohwe asantitu pa enei ene wode ne nsem no nani kyere ho pa no ose beto odwa so kwa France ene ko ke bia kwa ko pia ho no mo ya ohwe akiri kwa ne yesi ya Ghana hanum na Jesse Free akyese ede aso ohia ba nya asem ketua empenfo otem so metima bomboden aduadue ma ruwa ma chini pa makomako enan ajeje omjidi ese omho ebon sa sabio esemu na akoso onimu
1: etia
0: no somu amane boka tefeto somu yensa ejechemu ni nyina so egua enya asem ketua na na asemu oso de beto odue kire se aso omne hwengu meso adwe de totuya eso wo makoye nchiseye sa de ya ye babesua eye arabic wo gana ha ni ya sa de chinchonchi hunchofo kasa na sa aka ho eno omse hwan mu no no ye
1: Mali
0: a profu ukra ye hunya ni so. O sa se che jorge. Eh, na nu ye betra ni sa ni ye hunu ni sa ni. E ti gana fo to ma nu gu aso afo no he ngbesu asem so. Ani omo ka bi kire ne pa. Na nu na ma panyi kura so bi betu je kire mu se mbwa. Bibia sa ma be.
1: O se French kura ye bre.
0: Oh.
1: Na cha na
0: na. Na o va se French. Bro fo no kura de bre bre tu fa ye bunu. Upa ma mo kojo ka ba kwa no pe ka beti. Bre ye bre kura se mini. E ti anu asem ni. Anu na e bi pa ma nyaku no e kire mu se. Ani ya mampenwa wabeka se bibia se ni wa yate nemu mwasuafu wana ono susu bebo ehuwa mani ya kakira beti unga kira no hamono
1: yes wabedi ntro
0: oya otrofu otroi hamono eti anu mwasem na nasa udi ya manime pacho wabe pacho wane bepa munu wenyi mbako
1: okay.
0: Eti urua ehe haruna idrisu wa yu wa mani ya
1: over to you
0: aha eti anu mwasem nono na nanu msote mkwenye bini ya seja esa asu mwasem dia sorry na omujidi ese osofo hwe nsase hunsem asen hun bombom kakakakaka hensam de wodo hun ko wuram sa ye de ye eti elemele abato besia somna sibe gino osofo hwe nsase no obade na mapaso wono so ne yebo no kwadu de boka tem daily guide de boka ta no kwadu enku ani
2: yo mamefa daily graphic de bo ekrate na me hu se bodi mpanimfo ekun ni ani ntribi aguanim hapa na ye nyina enemy se october busum ne mu na mpp amanyoku no wa mo bekwa abato sa kwyi mpanimfo ebedi eko no enim na me hu se odi owura wache eja kon ato enim ya sanso ena jomboadu enso eda ha ena owura po afoko enso eda enim sanso ena same club nso eda enim ya kete na sema obusa nyina ne sese mpanimfo ekunni ene ya medi omudin eto dwan hwan ena edi nkunim ewo chairmanship position mu akrate wabo ho amane yere nchen ede ato enim ha na so afo no ena hwe wo ma yesika samso owura ato ba forcing ena papa akasa chimse mpempi na no sika ya yedi ewurawura ye biu ne business mu chese bia obi e bie business na se odi scale wura ma capital no wo chese se de e ba fo mpa enka ne nanka gya ebo no wo soro uhi sika bebre na de bie adwuma kuma bi wo se mprempre de e te e de ba fo ma katai abo ho amane e wo enim ha na e fa koke ho sensem no de e kofi e de kaka ho asem da na enim ya kro ya so no e na Ghana Revenue Authority fo wamu ena apiri to court yi ni nyina na se yesi adwumako bi from Sylvester company ebe 2000 nm ho ena GR fo ekwagi wamu etuo bi omche se etuo no emu adupa ntinkwafu yi wamu tan asem no kopie mu court na court wehwe asem no mu ahun sa mpa Jerry fo ensu so anyi wo mo import duty no na no

abe adwaman so ye no mama na siesie ni padua no ose ba bia so ye na otie fibia ye nchia o na ye musa so wumpom et siesie ye de e na adwo ni padua na boso fruit so ko ka ona se ba bia wote ye wo ni padua ni mu bia enu ti na agan na do na ye kan ba bia wo bia no agye so se eto sin no enu na ye to bi na ya no nom na aboa ye na afi ato sin na sisie no okura ba mu no a ama ye sisi no adwo nku a te sisi ni adwo nku nyina a chima ye ya no ye nyina ye no magan na mana tene ama bebia atene ewo ni pedua ni maya gan ne nko a ene kuta properties to me eyesa na pimsai herbal die so wa wani tu ada nupa no a e na ye wrai eja wode ba ema yenum ti utie me na esisia die e na aba beji ni pedua na boso enam so ama mema edemre ya ba na o mema ye ne dafo mu a e ya gan herbal mission capsules no e na ye ko pharmacy shop no herbal shop na e kwa kotobi na ya no mama na boa ye na ku esisim kro na boa ye tu yaw na se kra e de amaye ye ma be fodwom fo ma ne nim samo bre pa be sode anopa be bra e be dro nyuma na be fie no na fa osisi no tse mu hyeso mu ye wo ya na waposo waposo tutu ye nyina ye kwa kwaje agan herbal mixture ene capsules ni bi na to se na akosisi ni na sisi mu kro ni ya no wo sisi ni no akwa kwotu ase e de amaye mema no ye se dodo no ade no e bidie e ade ne timi sore so adwuma no wo so ye no ontumi enye ni nyina e sisi ya die no a be ma ba betena osisi no bi so ha ne die no empegya no mu kro ansore na adwuma no anyakopon de ahye ne san wo tumi aye emu bia wo follow ya de bia ko pharmacy shop ene herbal shop be wo kwa oso wo to agan uje nsuo no a na wade to pa ye na wo fray numbers na egu tv ne so no na aye ne wo atwetwe nkomo ye beboa wo ama brotherhood code ahodo bebre no a e de aka edure ne ho abadu ma beboa wo ama dabri jorezem no a aba abeje o mema ye no aboso no etu ase kra e de ama ye numbers no aye